me numu nu fo san na ah ma mi se bia o keka ya pa o ti ase anka me question ni pa o o se ai e na wo numu nu fo do a left one na ya o tape left one ti mi nyi ye na me hwe se se ya mi ya mi pe left na na so e ra di yakobo hey be ma me ba so ya ma me ka che ndimi bibia na o ka chere me ai en na o ya kwara no na onum nu fu ododo na onum nu fu na na onum ayi me wo ayi left no oh ho aga e wo se minum nu fu so aka be so ya sh Sabia Zuna Kelcha go 2 pace in Sydney, one can never ship. Kelcha go 2 pace in the war. Ebe you will swam on a fita. A you do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Samara Company phone and Yaba from 0246 864 79

Ene pebi ya wa say yes sika say entade say ye duane a. Kitiro ne nia ense no. Che duane a wo de ba na ade ye so a ense. Aha. Na ye se ne eno a ye. Wo bi sa momode anso de ba insuo ne drinks ne sane mane mane nyina. Na ye fa nkoboa. Ene anom wo amko a. Amo ho ka adwa mu nka ne sa. Aha. Enti be ya doye ne yankopon fa so nhira o mobile money number no aye 0593038842 ukra niamo eto san so a Fabra Multimedia Group Limited Joy FM Accra Kokomnimle Fanafan Street